mi haɓɓayanniya juulugo juura, mi dari nonnoon mi habbiri jibbungal aa mi wari yam juula juura, mi haɓɓiyan se haɓɓini anni kaza laata bo ɗum kaza man. Non anniya bo nde laati ɗum rukunu on haa suumay kam, anniya bo ɗum farilla, farilla may bo ɗo waji ba diga jemma, diga veetay. To ni laati ɗum suumay farilla on, ɓiyaadama suumata sey o haɓɓa anniya, o walda be anniya. Kam annabi sallallahu alayhi wa sallam wi mo walday be anniya diga jemma suumay walanaamo. Idan ɓiyaadama ɗo anndi janngo suumay, o haɓɓay anniya suumugo ɗum farilla on haa veeti, o haɓɓa waldayno be anniya suumayre maako may nde wala. Amma to ɗum suumay ramadana walamay, amma doole maako bo anaange suumay, o wartirande o warday be. Amma to ni laatine be alamisa ko heɓugo mbarjaari no ndewalje, ɓiyaadama wa fini haa veeti haa naange ɓaŋtia o suuma. To ni o ñaamay o yaray ko ɗume ñamde, nastay mo hunnduko ni o suuman. Ngam konngol Aisha debbo annabi sallallahu alayhi wa sallama, o wiyata annabi sallallahu alayhi wa sallama haako no laaɗo Allah wasiddu am haalo, on ɗo mari ñamdu nayi laka, on ɗo mari ko o ñaama. Nde o wiɓe wala se o wi to enni o suumi, kanko annabi sallallahu alayhi wa sallama. Jawmirawo yaafu en famnu en, enen hannde ñamdu ɗo ɗo ve'iti, ɗo ve'itini en. Yimɓe ɗo ñaama rufa fu, woɓɓe ñaamayi, en ɗo yiya saare annabi sallallahu alayhi wa sallama, oɗo nasta o tawata ñamdu, o haɓɓa anniya o suuma. To Allah yaafu en haɓbo fi meɗen. Naam.